Đừng đó, tụi mình đang đùa lên thì rakho prabhu nanak de kar hath din dard dukh panjana kat kat nath anath sharan tumhari aayo nanak ke prabhu saath maya duron chal ke